Jy is ingeskakel op Morning Lock en saam met my Sarah Jane, ek en jou geselskap tot en met 9 uur toe vanoggend. Dit is jou Get Up and Go vanoggend hier op The Morning Lock en heerlike, heerlike muziek nog vir jou pad, maar met dit gesê. Dit is Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou 'n klomp status opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji. I want you to go and comment it back to me on 0623445545. Kom ons kyk of jy om kan gaan soek. Daar is 'n hele klomp prentjies daarop, maar daar is een baie, baie spesifieke emoji en ek wil graag hê jy moet hom vir my terugstuur. Op 0623445545 en met dit dan nou ook gesê, kom ons gaan kyk wat gaan aan op jou paaie vir oggend.

0: It is Emily Burns, JP Cooper, with... Is it just me? Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, I'm Skakel up the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre. Op die woensdag, hierdie klein saadrag, heerlijke muziek nog vir jou pad. Maar dit was Catch My Status vir ochend. Ek het vir jou klomp status opgesit, ek dink daar is een hele klomp daar. So jy kan radig gaan kyk as jy vir my prentjie gestuur het. Ek dink dit is alles daarop. Maar dit was Catch My Status vir ochend. Ek het vir jou baie specifieke emoji nou neergesit en ek het vir jou gesê, stuur hom terug vir my. Op 062-344-5545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie vir ochend my status gevang het? Die heel eerste persoon wie my status volgend gevang het, was Quentin. Congratulations. You were the very first person to catch my status this morning. Maar, shout-outs on order, vir Susan, Gary, Elise, Linda het gesê goeiemorgen, Magda, nog een ingekry van Etiaf, Piet en Gloria, Johan, een ingekry, Iso, van Rodney af, Barend, sowel as Karin, Anzel, Gerrit, Rian, een ingekry van Lenai af, en dan lyk het soos Andrei. Congratulations, and thank you so much to everyone who played Catch My Status. Wat was vir oggend se Catch My Status? Wel, ek het vir jou so 'n klein berg emoji gesit met 'n paar klippe wat lyk of dit so 'n bietjie afval. Nou, hier in die middel van die week, dan is dit asof mense so klein bietjie moet in spoed verloor, en dan voel dit of die week soos 'n berg voor jou lê, en dan is dit nou nog 'n lang week ook, want daar is geen vakansiedag wat binnenkort vir ons wag vir die rest van Augustus nie. So, dan kan mense voel, mense klim 'n berg uit, maar ek wil jy net herinner, hou bene, hou, jy is amper daar, ons is daarom al by klein saterdag, so ons is naby, ons is baie naby. Hou bene hou. So klim jou berg uit vandag. Dit is my challenge aan jou vandag. Al voel jy soos 'n berg voor jou. Een tree voor die ander. Een ding na die ander en voor jy weet ek jy deur jou dag gekom. Baie dankie vir al wat Catch My Status aan by gespeel het. Ek en jy speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Wanneer weer al emoji vir jy kan vang, maar jy is meer as welkom vir my nog 'n prentjie te stuur, 'n goeie môre te stuur, 'n hallo te stuur. Dit gaan alles nog steeds op status te gaan.
1: Fresh tunes and even hotter topics await you on The Morning Lock-In.
2: 90.6 FM.
3: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

It is Dua Lipa, Keep Me Moving, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Wednesday morning. Now, I can absolutely get you moving, get you going on this Wednesday morning. Dit is finish the chorus vir oggend. Nou, dis 'n Woensdag en ek het vir jou gesê so storie agter die liedjie, so spits die ore, soos hulle sê in die laerskole vir die kinders. Hierdie lied is deur my sussie voorgestel en ek weet sy luister nou, so ek gaan haar die shout-out gee. Baie baie dankie. Hierdie lied is deur my sussie voorgestel. Sy het laasweek na my toe gekom en toe sê sy hierdie is die liedjie wat ek moet speel vir finish the chorus want sy voel almal het 'n bietjie in die middel van die week 'n pick me up nodig. En hierdie is die lied wat sy voel jy net in 'n absolute goeie by vanoggend gaan sit. So, ek gaan hom speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 0623445545 en dan wil ek net vir haar baie dankie sê vir die voorstel. Here we go.

Charlie Poof, left and right. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op The Morning Lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek jou geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is 'n woensdag, dis klein saterdag. Now, we love it. Ons love a klein saterdag amper so baie soos wat ons 'n klein Vrydag love. Hier op The Morning Lock-in. So, dit is Finish the Chorus volgend. It's a fun one. I like this song. I really do like this song. En ook hierdie liedjie was gefeature in 'n baie, baie bekende animation. As jy weet wat dit is, kan jy ook het vir my stuur. Maar ek love hierdie animation. Hierdie specifieke animation. Oh, I love it. I love it. Ek love hierdie movie. So, ek gaan hom weer vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545. Here we go.

It is George Ezra with Anyone For You. I love that song. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is Woensdagoggend en dit is Finish the Chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. Nou, ek het vroeger vir jou gesê, hierdie liedjie is deur my sissie voorgestel. Vanoggend, sy het na my toe gekom en toe sê sy, weet jy wat, ek dink allemaal het so bykie van een midweek pick-me-up nodig, en hierdie liekie is so bykie tongenekies vast, sy voel dit gaan nie good vibes going kry, so dis hoe kom dit nou vanoggend, die Finish the Chorus liekie was, so baie dankie sissie, ek waardeer die voorstel so, en ek kan sien people love it, people love this song. Do you know the words? That is the big question. So, ek gaan vir jou speel, maak vir my klaar op 062-344-5545.

Jy's ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, ek en jou geselskap, tot en met 9:00 toe. Heerlike musiek nog vir jou pad op hierdie woensdagoggend. Maak seker jy bly ingeskakel, maak seker jy jam uit en kom ons hê net 'n absolute heerlike woensdag.

It's Starship. We built the city. Right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. Ja, is ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my, Sarah Jane. Ek sê vir jou, goeie morgen. Kan ek iets sê, shame. Arme Oudie had nou net gedink, ek het wegkruipertjie voor gespeel, maar eindelijk is ek net te bezig vir myself vanoggend. En dit is soort van ook my boodskap aan jou vanoggend, as jy vanoggend se Catch My Status gemis het. As jou woensdag soos 'n berg voor jou lê, en jy het rarig nie die moed en spoed nie, ook nie die lis nie. All awesome, stappie vir stappie. Die ou mense het ons al te sê, jy eet mense olifant, happy vir happy. Ek weet nie hoe my olifant sal wil eet nie, maar happy vir happy. So, voor jy weet, het jy jou berg uitgeklim, en dan is het donderdag, en dan is die week basically amper klaar. Maar ek wil vir jou al die vibes bring, al die tunes bring, al die positivity bring, vir oggend hier

0: bulletin, dit wil onthul 49 miljoen rand se substasie in Savannah City. Minister van Elektrisiteit sal Vrydag hersiene elektrisiteitsprysbeleid publiseer en Japanse inwoners sukkel om 'n intense hittegolf die hoof te bied. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Midvaal munisipaliteit in Gauteng het 'n nuwe substasie van 49 miljoen rand in Savannah City onthul om elektrisiteitskapasiteit te verhoog en verspreiding te verbeter. Volgens die munisipaliteit het die konstruksie van die substasie belangrike elektriese infrastruktuur ingesluit wat in lyn is met Eskom standaarde. Die substasie beskik oor 'n 88 kilovolt beheerkamer wat toegerus is met ventilasie en waarskuwingsborde. Burgemeester Pieter Teixeira sê die projek het ten minste 25 werksgeleenthede tydens die konstruksiefase geskep. Hy voeg by, die substasie is 'n belangrike toevoeging tot die munisipaliteit se elektrisiteitsinfrastruktuur.
1: Station will unlock further development in Savannah City. It means more housing for our people. It means more investment, more development for our people. And when development comes, it brings job opportunities for our people. This project was completed on time and within budget.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Goseen Shoramagopa, sê intussen die hoë koste van elektrisiteit knou burgers se besteedbare inkomste. Die minister sê die hersiene elektrisiteitsprysbeleid sal help om die verborge koste verbonde aan elektrisiteit aan te spreek. Die hersiene prysbeleid sal Vrydag in die staatskoerant gepubliseer word. Ramagopa sê die huidige elektrisiteitsbeleid is verouderd. Die portefeuljekomitee vir hoër onderwys versoek dringende optrede nadat 'n verslag van die openbare beskermer bevind het dat ongeveer 40.000 studente onbehoorlik deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente NISFAS befonds is ter waarde van 5,1 miljard rand. Die voorsitter van die komitee, Tebogo Letsie, sê die bevindinge is kommerwekkend. Hy sê studente moenie ly as gevolg van mislukkings by die skema nie. Letsie versoek die herstelde NISFAS raad om bestuur te versterk, stelsels te verbeter en aanspreeklikheid vir openbare fondse te verseker. Die komitee sal die verslag binne 30 dae verwerk voordat die parlement se goedkeuring gevra word. En Japanse inwoners, insluitend boere, sukkel om 'n intense hittegolf in die land die hoof te bied. Boere kies nou om 's nags te werk om die hitte gedurende die dag te vermy. Die meerderheid boere in Japan is ouer as 65 jaar, wat hulle meer vatbaar maak vir hitte stres. Die aantal landbouwerkers wat weens uiterste hitte gesterf het, het in 2024 tot 59 toegeneem. Dit was meer as dubbel die aantal wat in 2021 aan die toestande beswyk het. En geldsaake, die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,81 teen die euro en R21,99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,284. Goud verhandel teen $4,357.40 per fyn ons en Brent olie kos $91.58 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is nikkerig en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
4: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is so typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
3: Is dit nie net vir boere nie?
4: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
3: Nou, daai is my soort plek.
4: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
5: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het...
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Ons begin met sokker. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Gomalemo Kekana het die klub se jongste kontrak aanbod van die hand gewys. Kekana se agent Basia Michael sê Sundowns moet die voorwaardes verbeter, anders kan Kekana as 'n vrye agent vertrek wanneer sy huidige kontrak verstryk, alhoewel die speler verkies om by Kloerkop te bly. Intussen staan die jong verdediger Tatu Sibiya gereed om op 'n lening by die Franse League One klub Lille aan te sluit met afrigter Miguel Cardoso wat die onder 20 internasionale spelers steun. Cardoso sê Sibiya se vertrek was moeilik vir Sundowns, maar belangrik vir sy ontwikkeling en Suid-Afrika se toekoms, terwyl hy ook beweringe verwerp dat die klub nie bereid is om sy spelers oor see te laat gaan nie. Sundowns kom vanaand om 8:30 teen Marumo Gallants in die Betway Premier Liga te staan. Dit gaan goed met Siya Kolisi en Oxenche in die aanloop tot Saterdagse Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park met Springbok halfbafrugter Felix Jones wat gesê het dat daar geen probleme tydens oefening was nie. Dit gaan ook goed met Franco Mostert se herstel wat beteken dat Suid-Afrika geen ander groot beseringsprobleme het nie, terwyl afrugter Rassie Erasmus sy span eers môre sal aankondig. In Golf Suid-Afrika president Piet van Skalkwyk sê die federasie se pogings word uiteindelik erken nadat dit vir die toekenning as federasie van die jaar by die SA Sport toekennings benoem is in dieselfde kategorie as Tennis Suid-Afrika en Cricket Suid-Afrika. Van Skalkwyk beskryf die benoemings as 'n trotse en emosionele oomblik na jare se werk om die sport te laat groei en te bevorder, veral sedert die COVID-19 tydperk. Hy sê Golf SA pak steeds uitdagings rakende toegang in 'n minder bevoorregte gemeenskappe aan, terwyl befondsing van die RNA en aansienlike ontwikkelingssteun van die voorsitter Johan Roeper die federasie help om sy programme uit te brei. Golf SA se onmiddellike fokus verskuif nou na die Afrika kampioenskappe in Oktober, waar die federasie sy kontinentale titel sal verdedig met voorbereidings reeds aan die gang. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Pulse uit Chase Matthew Donnan. Is 90.6 en had a cup of coffee saam met my Isabel. En dis met trots geborg deur Develop Net. Ons gaan nou 'n bietjie meer uitvind oor wat gebeur met Open Hands, maar net so na 10 uur se kant is Women Today. Renita in die atelier waar ons meer gaan uitvind oor She Leads. En Happy Social gaan ook 'n draai maak in die atelier. Maar dit is nou sulke tyd, so Zander, hou op om met die baba te speel.
1: Maar hy trek hare, Tani.
0: Noem jy my nou Tani?
1: Ja, Tani, my kind trek hare.
0: Okay.
1: Hoor gij, ek was nog nooit seker so precies wat ek tans is nie. Eugene het my gesê, ek moet nou my plan maak, sê ek vir my precies, hy moet my verduidelik precies hoe werk dit.
0: Ek het biologie geskip.
1: Fisiologie. Biologie onthou is plante, fisiologie is mense. Daar sê...
0: Hy het alles onder dieselfde vak bespreek op school.
1: Hoor gij... Ja, een vak, ja. Ons is allemaal gevak.
0: Voortplanting.
1: Vak, vir die vakke, nee. Ja, voortplanting, fysiologie. Any case, so open as vandag. Is so oulik vandag vir my, nee. Niemand huil nie, niemand is in die toestand nie. Want Ewen is hier, so. En is klein Ewen en sy bed. Hy het sy Suid-Afrikaanse onesie aan. Vir Saterdag is hy reg. Mm-hmm. Vir die New Zealand teen Suid-Afrika wat speel. Maar as my open hands is so lekker, gister was ons besig om video's te maak verloof vir die pret by veiling, wat ongelooflike dag ook, en dankie weer eens aan veiling wat vir ons daar huis, dankie aan Botan Duisel wat vir ons nou die ding gee, ek sê sommer nou op die lig, daai groot opgepompte ding wat ons gebruik het met die...
0: Daai start and finish.
1: Ja, daai ding.
0: Daai.
1: Opgeblaaste, wat noem mens dit?
0: Ek weet nie, dis woensdag en ek het nog nie genoeg koffie vir my brein om heeltemal te functioneer.
1: Eerstens wil ek baie dankie sê vir al die besighede wat betrokke is. Dankie vir Eugene met sy bakkies wat die dag daar gaan
0: wees, like sodat
1: al die kos kan oplaai. Ja, it's a arch, yes. Opgepompte arch.
0: Okay, ek kan nou nie dink dat
1: klink amper soos fake lippe, maar opgepompte arch. Maar okay, so... Ons het gister die layout gedoen van waar ons wegspring en hoe dit gaan precies werk enzovoort. So, het is regtewaarde dag vol van pret. As jy nie wil draf nie, jy hoef nie te draf nie. Ons het gister ook net gesê, as jy wil stap, as jy wil seil, as jy wil rol, wat ook al jy wil doen, kan jy doen, kom geniet die dag net saam met ons. Nou, open hands natuurlijk, hou nooit op nie. Dankie vir TC Radio ook van laasweek, wat ons vandag doen by Ina by Lewenslig. Dankie aan die groentemark wat vir ons die groente gee. Dankie aan Dandrele en Nennies wat vir ons die vleis gee en die hamburger patties. Daar is soveel mense wat betrokke raak by Open Hands. Ek het laasweek toe sê ek kan nie glo toe ons in 2017 afgeskop het met hierdie ding dat het so vinnig so gaan groen. En ons het, moet ek sê, ons het op een stadium met ons net so geidle, maar ewe skielik het dit ontplof in iets wat ek vir jou sê. Helplift, dankie hulle was hier gewees. Het jy gesien die boardroom is skoon?
0: Ja, hulle was nou hier so, vriendelike mense.
1: Baie vriendelike mense, daar goed is zwaar.
0: Wat het hulle alles daar ingelaai? Ek het net een klomp bokse gesê.
1: Kijk, baie breekware, ijsinhoud, kombuisware, een gym set.
0: O, dit toe nou uiteindelik geloop.
1: Ja, dit het gegaan.
0: Daai ding staan al hoe lankie?
1: 6 maanden.
0: Ok.
1: Maar, ons het vir die regte mense, en wat lekker is van helplift, hulle het winkel hier na by ons, so hulle verkoop...
0: Is dit die ene wat net die, ja, ek was al daar.
1: Baie oulik, jy luister
0: gehoud. Daar is soveel goeders.
1: Tierlantijnkies en oulike goeders. Nee, my pa sê iets anders gesê van kachel, maar dis ras regte waar oulike goeikies, en die prijse is bekostigbaar. Want daar gaan dit hulle verkoop daar, die geldjies wat hulle maak, is weer, sit hulle weer terug in die gemeenskap, en dit is wat my lekker is, dis kom ons deel is daarvan ook. So,
0: ek het gegaan om 'n golfstok te koop.
1: By hulle?
0: Ja,
1: so random. Ja, jy is baie random vandag golfstok.
0: Nou.
1: Dis Eben in die achtergrond, nie. Hy 6 maanden, hallo Eben. So Open Hands natuurlijk is een ongelooflike project, en ons is so dankbaar vir die wees, dat ons kan doen wat ons doen, en kan ek even sê, eergisterochend, in 2010 het Karinda, een pastoor van Pretoria Noord, nee, het sy vir my woord gegee, en het was een kronieke gewees, 17, wat sy gesê het, die Here sien my as David, want hy gaan my gebruik, ek het toen nie precies geweet wat sy bedoel het nie, en toe ek dit lees weer maandag, en ek kom daarop, en ek sien wat sy geskryf het vir my, in my Bybel, toe dacht ek myself, daai tyd sou ek nooit gedink het, ons sal 17 jaar later hier staan en doen wat ons doen nie, en dit is regte waar vir my absolute eer en voorreg, laat die Here my gebruik soos wat ek doen, en nie net ek nie, allemaal wat betrokke is by dit ook. Anywho, ja, jy ook. Vandaag het ons die absolute voorreg om vir James hulle te kan help. Anita het my in contact gesit met hulle, en ek weet is al so 2 weke, 3 weke wat ons probeer met mekaar uitkom.
2: Ja, reg, ja.
1: Want eerst ek moet aan die heilig gepraat, en die heilig is wie precies?
2: Dit is my skoonma.
1: Jou skoonma. Nou, James, hallo Eben. Nou, James, hulle bly in 'n kamerkie. Soos, James, hoe groot is julle kamer? Is dit soos 'n buitekamer wat julle bly?
2: Is 'n kamer binnen in die huis, maar ja, is 'n kamer binnen in die huis.
1: Maar hulle nog steeds hulle huur betaal, en nog steeds hulle al dat jazz doen. James het nie tans werk nie. Oeh, my phone is aan, of silent nie. James het nie tans werk nie, hy soek werk. James, ek en jy het gister gepraat, toe jy vir my vertel wat jy alles bereid is om te doen. Wat kan jy doen? Ek weet jy het warehouse experience, wat kan jy doen?
2: Kijk, enige verfwerk, bereid om mense huise reg te maak, verfwerk, jaarskoon te maak, enig is net om geld in te kan kry, so wat ons kan oorleef. En goederkies, al moet ek in een winkel werk, as een stand doen in die winkel, enig iets net wat ons op ons voete kan kom.
1: Hy het gister toe met hom praat, ek sê, hy gee nie om jou, moet hy sakke pak, of moet hy stoer pak, enig iets wat hy kan doen, om net hulle aan die gang te hou. Die sienkie achter, so wat julle nou gehoor het, sy naam is Eben, hy is 6 maande oud, die babiekie, prachtige kind. Eben, James, dit is nou Eben is op my brein. Sê, hoe moeilik is het vir jou as man om in 'n posisie so te wees wat jy nie kan onderhou nie? Ek dink dit moet verskriklik wees.
2: Ja, dit is verskriklik om te weet, elke dag as jy opstaan en moet jy plan maak, elke dag wat jy het, moet weet wat ek plan maak jy vandag om iets te kry om te eet. So lekker, jy voel as 'n failure as 'n man. Staan op, moet jy jou vrou en jou kind in die oog kyk en jy weet jy kan niks doen nie. Want jy gaan uit na mense toe en probeer iets te doen om te vra vir werk hier en kyk jy uit of jy niks werd is.
1: Ja, hi James. En ek dink dit is, dit, ek het het al baie keer gesê, en of jy nou in 'n winkel stap, of waar kan jy stap, die bietjie compassion en grace wat jy vir mense kan gee, soms is dit meer waard as om jou net financieel by te staan om te help. Ek meen, as jy in 'n winkel stap, soos op sondag, en sondag toe ek in Pick n Pay stap, niemand praat mekaar nie, niemand groet mekaar nie, allemaal is net op hulle eie mission, en as jy iemand groet, dan kyk hulle jou aan asof jy, hoekom groet jy my? Type van ding. So ek verstaan nou in die mate waar jy deur gaan, en ek wil nooit jy moet voel as failure nie. Ek weet hoe jy die dorp plat stap, want hulle het nie vervoer nie. Ek weet hoe jy die dorp plat stap om te kan probeer, hoeveel jy beslikkie hee. Ek weet hoe jy die dorp plat stap om te probeer waar kry. En dit is wat ons hier by Openhuis probeer doen. Ons probeer mense help om net op hulle net op bietjie hulle laste te verlig en ook laat hulle net kan probeer aangaan. Ek meen, dit is taai daar buiten. Ek ken iemand ook, wat ons ook ken, wat nou al 2 maande sukkel om werk te kry. Daar is baie werk daar buiten, nee? Maar allemaal vra geleerdheid en dit, dat en die volgende. Dit is nie altyd so makkelijk, so wat mense denk nie. En wat hy nou sê is, hy loop die hele vereniging plat, maar dan kom hy by mense, dan kyk hulle om aan as vye boemie is, of wat sleg is, ek hou nie daarvan nie. Wat is die type werk, as jy nou kan vraag, wat is die type werk soek jy?
2: Weer as werk, of op die trokke, kode 10.
1: Hy het sy PDP, kode 10. Okay, hy moet net gewege...
2: Hy moet net gewege hernieuw word, ja.
1: Ja. Het is even daar in die achtergrond, jylle. Jy het gister met my gepraat, dat is goed wat jylle nodig het, ook vir die huis. Ja. Wat het jy nodig?
2: Kijk, op die oomblik het ons een geleende bed en een matras wat ons opsla, wat nie ons in is nie. Ons het een stoofie, een plaat stoofie en een ketel, dis wat ons het op ons naam.
1: So jy moet maak jylle kos in jylle kamer
2: in
1: ons, self?
2: In ons kamer self, ja.
1: So dit is een huis, maar so, badkamer, gebruik jylle in die gemeenskapelijke badkamer, hoe werk
2: dit? Ons was in een skottel.
1: Was in een skottel?
2: Ja, daar is nie een badkamer waar ons kan bad nie.
1: Oh, my liewe mens. Warm water?
2: Ja, ons moet warm water kook.
1: Hoe oud is jy nou, James?
2: Ek word 42, november maand.
1: Sê gauw geweer wat jy als nodig vir die huis?
2: Kijk, die oomlik het is hankas.
1: Jy korte hankas?
2: Hankas.
1: Hulle kleren
2: op die oomlik sit ons kleren in een skottel, ja. Wat ons ons kleren pak. Want ons het nie pakplek nie.
1: So, hy soek werk en hy soek beter blyplek. Wat het voorheen gewerk?
2: Voorheen het ek wat sy naam by Oom Ferdie gewerk, ons by PPC gewerk, by Pretoria, so dat hom gaan afslaan en we maak die werk klaar haas of so.
1: PPC
2: cement, daar in Pretoria, ja. Ja, ek dink het was Hercules geweest, ons het hom afgeslaan, also, al die goed, die machine goed uitgehaal vir die oom en alles.
1: So, James hulle soek werk, hulle soek beter bly plek, maar op hierdie stadium vandag enig wat ons vir jou wil doen, laat ek net Audia. Ek moet al altyd roep. Hallo, o, daar sê ek dit. O, daar hoor sy my, daar lag sy vir my. Hallo vriendin, ek sien jou, jy wil inkom. 1-1-2-2, gaan nie die rest sê nie. Dankie baie. Ek kan ons net graag vir Audia nee, sê, dit is ons nuwe ontvangst, maar jy is nou al 2 maande hier.
3: Ja.
1: Sy is so wonderlik, die initiatief wat sy vat, nee, wat sy skryf elke week vir my die prachtigste boodskappe op die koeverte, sonder dat ek, wel vir die mense, maar sonder dat ek vraag,
0: namens jou,
1: namens my, maar sonder dat ek vraag, het sy die initiatief geneem om te sê, wat sy het gedink, wat sy die eerste keer gehoor het, ons open instant, toe het ek hier in my 29 vers 11 gebruik, wat ek altyd gedoen het, en toe ek die volgende koeverte kreeg, toe sê ek, o, mense aan versie, nee, maar al die versies wat sy vir my neerskryf, het soveel betekenis, so baie dankie vir jou ook vir dit wat jy vir ons doen. Nou, van ons kant, by Open Hands, James, Elise, Ebankie, Cynthia, baie dankie dat jy hulle ook gebring het, ek waardeer het ongelooflik. Vandaag sê ons vir jou, Isaiah, skryf sy Engels, ek soms goed in Engels, nee, kan jy dit lees?
0: Ek sal vir lees.
1: Isaiah
0: 43 verse 19, do not lose hope in times of trouble, for God is working in the unseen. His hand is... No, skryf jy snaaks.
1: Is that this?
4: Nee, ek kan nie uitkie.
0: Oh, his hand is steady. Dit is 'n bietjie nader aan mekaar sit. And timing is perfect in bringing good out of difficulty. Daai net myne heeltemal gegooi. Ek sê, maar dit is so mooi vers, maar dat ek hom heeltemal... onreg aangedoen.
1: Do not lose hope in times of trouble, nee. En dit is letterlik wat ons vir jou vandag wil sê, is ek weet ek het 3 weke gewag om by julle uit te kom, maar ek waardeer Anita, dat sy vir my, dat sy julle oor my pad gestuur het. Toe ek gister met jou gepraat het, ook eindelijk van maandag af. James is 'n ongelooflike man met integriteit. Ek dink die feit dat jy nie vir jou vrou of jou kind kan onderhou nie, is terrible. Ek dink, en dis wat jy nou gesê, jy voel soos een mislukking, en ek wil nie, jy moet soos een mislukking voel nie. Vandaag van ons kant op by Open Hands, hoop ek dat hierdie vir jou gaan verlichting bring, Elise, Eben, mag hierdie die begin wees, al is dit net om jou laste nou lichter te maak, en vir jou die hoop te gee, dat mense nie op jou opgee nie, want jy is nie jou situasie nie, jou menswees word nie bepaald deur die omstandighede nie. Ek hoop jy hoor wat ek
2: kan
1: sê.
2: Ja, nee, verstaan 100%.
1: Eugenia, nee, jy, hallo, excuse, is wel,
0: hoor. Laat ek jou net gegaan, oké, okay, skuif jou microfoon. Ah, shy.
5: Ek moet julle eerst dit vertel, nee. In die week, nou sit ek daar, en hier kom iemand, die security persoon daar van buitenaf, kom maar aangehoor, hy sê, luister, hier is een man vir jou. Ek toch, oké, okay. Hy sê, is oom Koos. Ek sê, oom Koos. Hy sê, ja, oom Koos. Hy sê, hy ken jou, jy moet gauw draai daar kom maak. Nou, sê ek, yes, jong, ek ken nie oom Koos nie. Nou is ek daar uit, nou sien ek hierdie man. Nou, oom Koos was blykbaar, het ons een of ander tyd hier gehelp. Ek weet nie, ja. Dis wat hy vir my sê. Nou sê ek vir hom, yes, oom, nou sê hy, weet jy wat, jy gaan nie geloof nie, ek het nou al blyplek gekry, en ek het nou huisie, 'n karretjie gekry, die hele hoop. Ja, wie heeft jy opgewonde? Nou sê ek vir hom, Jesus, dit klink wonderlik, ek is bly, sê maar ek het vir jou, ek weet nie wat, ek moet vir jou sê, ek het aan ou, wat kan weld. Ek sê, Jesus, toevallig, weet jy, ek soek een welder. Hy sê, wanneer kan jy hom sien? Ek sê, ek kan hom nou sien. Ek sê, ek kan hom nou sien. Hy sê, is reg, ek is nou terug. Daar gaat hy. Ek toch jou is weg. Hier toch hy op met Flip. Hier is Flip by my, en Flip het maandag begin werk by ons, en hy het net bly werk. En een Flip werk vandag nou ook nog. So een Flip het nou net begin werk dan. Ja, en Flip kan weld weer. Geloof van my, Flip is nie, hy is nie, hy kan weld. So nou is Flip by ons. En Koos het hom aangebring, en ek weet nou nog nie wie is Koos nie, maar dinge gebeur. Ja, so, ja, dit is eindelijk wat ek vir probeer sê is, dit is so makkelijk soos dit, en dinge gebeur. Dit is rechtig net, so easy soos dit. So, daar moet jy moet net aanhou. Moet nie moet opkeer nie, klaar. Idie.
6: Kerem is die Bijbelversie in Johannes 10 vers 10, wat sê die duivel kom om te steel, om te slag en te verwoes, maar Here kom om lewe in oorvloed te gee.
5: Ja.
1: Dis mooi vers,
5: ou ja, woord. Nee, rechtig, jy moet nie moet opgeen, man, dat is rechtig, dit is, mis al een reel. Ou Koos is gesoord, Flip is gesoord, allemaal is gesoord.
1: Kan ek even sê, dit is die lekker vir my, as my sikke stories hoor, soos, hierna doen ons levenslig met Dandre, hulle, met Dennis, Kan ek gewis die Elite Tents en Events ongelooflik dankie. Ons het 'n nuwe vrieskas gekry vir Open Hands, 'n 481 liter vrieskas.
0: Massiewe genade.
1: Is 'n massiewe een.
3: Gaan ons 'n besem pak.
1: Ons kan meer as 'n besem pak. Ons kan 'n paar beestere aanpak. So almal daar buite wat wil jag ensovoorts. Ek weet Martin hulle bring vir my Vrydag vleis. Die vleis wat ons tans het, gee ons vandag uit, né? Nee? Martin hulle bring Vrydag weer vir my vleis en ek weet Jacques van Otterloo bring ook vleis. So die nuwe vrieskas is massive en ons sê dankie daarvoor. Open Hands gaan groot, Open Hands groei. En wat Eugene gesê het net vandag ook is ons ken 'n pappa en 'n mamma met 3 kinders, né, nee, wat gebly het by Eagle Wing Shelter. En toe hulle nou dag vir my vertel, ek het nie my huis wat ek kan bly hier ek, maar die feit dat pappa en mamma in 'n posisie tans is wat daar uitkom om hulle eie huisie te kon koop het en daar te kon intrek, ek dink dit is 'n ongelooflike gevoel, maar ook die feit dat hulle my so dankie gesê het vir die feit dat ek hulle toe gehelp het. Ek kan nie koos onthou nie. Ek meen, van 2017 af, die hoeveelheid mense wat ons al gehelp het, ek kan nie onthou wat ek drie weke terug gedoen het.
0: Die ding is net, Koos kan jou onthou, en hy kan jou onthou.
1: Dis wat mooi is.
0: Daar's baie mense wat deurloop, maar die impak wat dit maak, is blywend.
1: Dit is my ongelooflik. Isabel, enigiets van jou kant af?
0: Nee, net sê ek is baie trots op jou. Dit is regtig vir my so wonderlik om te sien al die goeders wat gebeur, en Koos wat net opdaag, ja, en verflipping, en dan sorg loop vir Pret wat op pad is, wat dit gaan net amazing wees, maar ons gaan môre baie meer daaroor gesels.
1: Kyk, loof vir Pret gaan groot. Hulle gaan ook daar wees die dag. Hy gaan al draf hy nie, al stap hy nie, wat kan hy rol of seil, maar dit gaan 'n ongelooflike dag wees. En kan ek gaan wees, weet jy wat is my lekker? Buiten die golfdag in Oktober, wat by Heron Banks gebeur, ook vir Open Hands, die hoeveelheid goed wat mense en die besighede vir ons begin doen, is regtig waar vir my besonders. En ek bly sê, alles wat ons doen hier, so doen, is nie ons self wat het doen nie, ons staan in geloof, soos wat die Here vir ons dit moontlik maak, gee ons, help ons waar ons kan, hy het Eugene oor my pad sit en waar sy wis, en ek sien sy boodskapies elke oggend al antwoord aan my oproepe nie, nie? Maar, ek weet hy is bezig, maar op die einde van die dag, dit wat ons doen, bly ons staan in geloof, want as dit nie was vir liewe Jesus nie, het niks van hierdie gebeur nie. Regte waar, dis nie ons wat het doen nie, en ek hoor jy sê trots op my, ek beloof jy, ek waardeer dit, maar dis nie ek wat het doen nie, is ook nie hy wat het doen nie, Eugene wat het doen nie, is ook nie ons donateurs nie, is als genade van bo, en ek bly daan staan, en niemand gaan vir my stop nie, niemand gaan vir my sê, ek mag jy dit sê nie, dit is precies waar Open Hands begin het, en ons staan in ons christelike geloof, dis dit. Dankie daarvoor, James, enig iets van jou kant af, my liewe vriend?
2: Ek wil net vir julle baie, baie dankie sê, so wat hier het opreig.
1: As jy nou vir iemand daar buite kan sê, wat se werk soek jy vandag?
2: Enig iets.
0: Man is bereid om te werk.
2: Wat ook al hier op my pad stuur van my.
1: Mooi,
0: en ek wil net sê, as iemand Help Lift Network World Triangle wil gaan ondersteun, hulle is op die hoek van Albeck en Mollierstraat hier in Van der Bultpark.
1: Net die boom. Ja. Is er wel enig iets van jou kant af?
0: Nee.
1: Dankie. Elise, klein Eben. Eben Elisabeth, wil jy iets sê? Nee, Eben, hoor jy, dis die mooiste light die ek so bruis. Baie dankie vir Open Hands, baie dankie vir Genie. Na gaan ons groentemarkt toe en dan lewenslig.
0: Kan ek vir jou sê, laat hulle eers vir my bottel gee, dan met jou burp en dan sal die gevoel weggaan.
1: Ek sal, sodra die doek moet geruil word, gee ek hom terug.
0: Okay, daar sê.
1: Ek sal speel tot dan. Dankie, Isabel.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Die bulletin geborg deur Gemsbok Auto met wel onthul 49 miljoen rand se substasie in Savannah City. Fadil Adams sal na verwagting voor die Matlanga kommissie getuig en 'n aardbewing ruk Suid-Spanje. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Matwa munisipaliteit in Gauteng het 'n nuwe substasie van 49 miljoen rand in Savannah City onthul om elektrisiteitskapasiteit te verhoog en verspreiding te verbeter. Volgens die munisipaliteit het die konstruksie van die substasie belangrike elektriese infrastruktuur ingesluit wat in lyn is met Eskom standaarde. Die substasie beskik oor 'n 88 kV beheerkamer wat toegerus is met ventilasie en waarskuwingsborde. Burgemeester Pieter Teixeira sê die projek het ten minste 25 werksgeleenthede tydens die konstruksiefase geskep. Hy voeg by, die substasie is 'n belangrike toevoeging tot die munisipaliteit se elektrisiteitsinfrastruktuur.
4: Station will unlock further development in Savannah City. It means more housing for our people. It means more investment, more development for our people. And when development comes, it brings job opportunities for our people. This project was completed on time and within budget.
3: Die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek verskyn. Hy sal na verwag word vrae beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoek van 7 senior misdaadintelligensie amptenare, insluitend Dumisani Khumalo. Adams kon vir hierdie week nie soos geskeduleerd getuig nie, nadat hy sy beëdigde verklaring en ondersteunende dokumente ter 11de uur ingedien het. Hy het beweer dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het, wat tot die laat indiening gelei het. Die vertraging het kritiek ontlok van die komitee se voorsitter, regter Mbuyiseli Matlanga, wat Adams daarvan beskuldig het dat hy die ondersoek nie ernstig opneem nie.
5: This should mean that you cannot function at parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. If for as long as you suggest is the case, you have been using a laptop that you basically cannot use.
3: Suid-Afrika het 'n afname in insolventies in Julie aangeteken. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Die aantal insolventies het met 15,4% jaar op jaar gedaal, van 169 tot 143. Oor die 3 maande tot Julie het insolventies met 25% gedaal, in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. In die eerste 7 maande van 2026 het die aantal insolventies met 11,8% tot 896 gedaal. Die syfers dui op 'n voortgesette afname in insolventies in vergelyking met 2025. In 'n internasionale nuus, minstens 3 mense is lig beseer en geboue en voertuie is beskadig nadat 'n aardbewing van 4,8 op die Richterskaal Suid-Spanje getref het. Volgens Spanje se Nasionale Geografiese Instituut het die skudding naby Alhendon, sowat 10 km suid van Granada, voorgekom. Die aardbewing was minder as 10 km diep. Inwoners het uit hul huise gevlug uit vrees vir naskokke, terwyl museums en ander geriewe gesluit het. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Kempsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Kempsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Kempsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Goeiemôre en welkom by Oggendsport. Ons begin met sokker. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Gomalemo Kekana het die klub se jongste kontrak aanbod van die hand gewys. Kekana se agent Basia Michael sê Sundowns moet die voorwaardes verbeter, anders kan Kekana as 'n vrye agent vertrek wanneer sy huidige kontrak verstryk, alhoewel die speler verkies om by Kloerkop te bly. Intussen staan die jong verdediger Tatu Sibiya gereed om op 'n lening by die Franse League One klub Lille aan te sluit met afrigter Miguel Cardoso wat die onder 20 internasionale spelers steun. Cardoso sê Sibiya se vertrek was moeilik vir Sundowns, maar belangrik vir sy ontwikkeling en Suid-Afrika se toekoms, terwyl hy ook beweringe verwerp dat die klub nie bereid is om sy spelers oor see te laat gaan nie. Sundowns kom vanaand om 19:30 teen Marumo Gallants in die Betway Premier Liga te staan. Dit gaan goed met Siya Kolisi en Oxenche in die aanloop tot Saterdag se Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park met Springbok halfbafrugter Felix Jones wat gesê het dat daar geen probleme tydens oefening was nie. Dit gaan ook goed met Franco Mostert se herstel wat beteken dat Suid-Afrika geen ander groot beseringsprobleme het nie, terwyl afrugter Rassie Erasmus sy span eers môre sal aankondig. In Golf Suid-Afrika president Piet van Skalkwyk sê die federasie se pogings word uiteindelik erken nadat dit vir die toekenning as federasie van die jaar by die SA Sport toekennings benoem is in dieselfde kategorie as Tennis Suid-Afrika en Cricket Suid-Afrika. Van Skalkwyk beskryf die benoemings as 'n trotse en emosionele oomblik na jare se werk om die sport te laat groei en te bevorder, veral sedert die COVID-19 tydperk. Hy sê Golf SA pak steeds uitdagings rakende toegang in 'n minder bevoorregte gemeenskappe aan, terwyl befondsing van die RNA en aansienlike ontwikkelingssteun van die voorsitter Johan Roeper die federasie help om sy programme uit te brei. Golf SA se onmiddellike fokus verskuif nou na die Afrika Kampioenskappe in Oktober, waar die federasie sy kontinentale titel sal verdedig met voorbereidings reeds aan die gang. En daarmee die einde van jou oggendsport.
9: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: is Christiaan Visser, chocolate sigaret op 90.6. Dis another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborgen dier DevelopNet. Maar saam met my in die atelier vanochtend vir Women Today, Renita, welkom.
1: Baie dankie, en voor ons begin, luisteraars, dis Vrydag NG Denysville Golfdag, en as jy dit op jou hart het om mense te help, is dit die golfdag om nie te mis nie. Het gebeur 21 Augustus by Heron Banks, en ons het gat of twee beskikbaar, maar nie vir uitstallers nie, ons ongelukkig vol, maar ons het 'n paar spasies vir spelers. So indien jy wil betrokke raak, gee my 'n lei op 082-4161-710. En dan 'n ou bekende vanoggend, môre Colette.
2: Môre, môre.
1: She Leads skryp al hoe nader, en vir ons luisteraars wat nie weet nie, vertel ons bietjie daaroor.
2: Ja, so She Leads is ons vroue konferensie in die Val Driehoek, en ek het in die laaste twee weke so baie gepraat hier oor hoekom doen ons dit, en dit gaan absoluut, ons het 'n hart vir die gemeenskap en 'n hart vir vroue ontwikkeling, om almal 'n bietjie krag en moed te gee om deur die jaar te kom. So hierdie jaar hou ons om weer, net soos laas jaar, 15 Oktober by Pontewal, en die tema is Be Bold, Be You. En dit gaan alles daaroor, ons praat deur die dag oor, dis vir vroue van almal, dat jy hoef nie te werk nie, jy hoef nie spesifieke agtergrond te hê nie, enig iemand woon dit by, dis 'n vol dag, ons het vir die Handie die Rand daar, ons het vir Amira daar, ons het vir Polani Nels Kepe daar, ons het Vanessa Skooman, wat een van ons locals is daar, so daar is baie sprekers vir die dag, Terrence Shaman is weer daar, van wat laas jaar ook daar was, en groot hit was, ons praat bykie oor finansies hierdie jaar, ons praat bykie oor selfbeeld, en selfworth, en hoe meet jy jou eie, hoe kan ek sê, jou net value?
1: Ja.
2: Hoe sit jy nommer op het?
1: Natuurlijk.
2: En so is 'n lekker dag, baie uitstallers vir die dag, en lekker kos, mooi Pontewal, en kom geniet net die dag so met ons.
1: Goed, maar buiten dit, Colette gee vandag 2 She Leads kaartjies weg. Nou, al wat jy moet doen is, jy moet WhatsApp, She Leads, jou naam en van, na 062-344-5545, en jy kan net so voor 12 luister, gaan Isabel die 2 wenners aanwys, en dames, dit is nou regtig nie te mis nie. Jy het nou genoem, dit gebeur die 15 Oktober, en dit gebeur by Pondewal, en jy sê die thema is Be Bold, Be Beautiful.
2: Be Bold, Be You.
1: Be You.
0: But you are beautiful, so dat
1: ja, dit is al klaar. Goed, en jou gastspreker is ongelooflik, ek meen Leandre is al hoe bekend in die land.
2: Ja.
1: Waar kan ons luisteraars, wat nou nie vandag wen nie, waar kan hulle kaartjies in die hande kry?
2: So ons hardloop op die oomblik 'n Women's Month special, so daar is 'n bietjie afslag, so op ons Facebook kan jy gaan kyk, of Facebook, Instagram, blykbaar TikTok ook, en LinkedIn, maar is op ons website beskikbaar, die website is nog coletesolutions.com,
1: ja.
2: En daar is die kaartjies, jy kan sommer gaan kyk hoe het laas jaar se event ook gelyk, as jy bietjie onseker is, al die fotootjies is daar, maar die kaartjies is beskikbaar, ons is uitverkoop op VIP en Premium, maar daar is nog 80 standard kaartjies oor.
1: Goed, nou wat sluit hierdie kaartjie in?
2: Die kaartjie, daar is 'n ligte ontbyt as jy die oggend kom, en dan het jy nou obviously al hierdie sprekers, so daar is sprekers regter die dag, daar is 'n paar aktiwiteite in die dag, daar is obviously jou stalletjies, jou middagete, soos ek sê, Leandie is ons hoofspreker vir die dag, maar ons het ook vir Vanessa Skooman van Voelgoed, ons het vir Amira, sy het Holland's Got Talent gewen op die ouderdom van 7. Sy is daar, Polani Nels Kepe is ons MC vir die dag, ons het ook 'n saksofoonspeler vir die dag, ons het dansers wat inkom hier van 'n local plek af, ons het so 'n verrassing item wat ek nie vreeslik baie wil oor praat nie, en natuurlik is dit nou lekker daar langs die rivier, dis somer, almal trek mooi aan, hierdie jaar is ons tema so 'n bietjie weggaan van ons corporate klere af, maar ons is pink en pers, so lekker kleurvol.
1: So jy kan aantrek eintlik wat jy wil.
2: Jy kom soos jy gemaklik voel, ons gaan vir jou lekker kos gee deur die dag, goeie vermaak gee, daar gaan definitief 'n goodie bag vir jou wees, 'n geskenkie, ons speel so 'n bingo game deur die dag, so daar is lekker pryse, die vrouens het laas jaar groot pryse gewen, so ja, ons sien uit na 'n lekker, om die somer te embrace en net 'n bietjie, en die BU kom by, ek sê altyd, ek so passievol daaroor dat jy moet kan opdaag soos wat jy is.
1: Ja.
2: Jy moet in jou werksplek, in jou huwelik, in jou, by jou kinders se skool, moet jy hoef nie te verander om perfek te wees nie.
1: Tye?
2: tye ons begin die hekke gaan oopmaak so 7:45 die oggend, dan is daar nou maar stalletjies en so aan en ons gaan stiptelik 9:00 begin en ons wil heeltemal klaar wees teen 4:00. So
1: dis maar die hele dag. Jy moet sorg dat iemand na jou kinders kyk.
2: Dit ons het dit juist hierdie keer op 'n donderdag geskuif laat, want ek weet die skole kom vroeër uit op Vrydag, na skool is nie oop nie. So is nou weer dit is hierdie keer op 'n donderdag. As jou man wil weggaan, as jy nog steeds reg vir die naweek en al so aan. So dit kan nie meng met die rugby of een of ander aktiwiteit nie. Dit kan 'n dag wees wat jy jouself bederf.
1: Colette, soos ek en jy nou gepraat het, dit voel vir ons of die somer is hier. Ja. Ons is lus vir nuwe goed, ons is lus vir hierdie goedjies. So as jy graag 'n kaartjie wil wen, al wat jy moet doen is WhatsApp She Leads in jou naam en van na 062-344-5545. En nou het jy ook genoem, Colette Strategic Solutions het 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Vertel bietjie vir ons.
2: Ja, so die besigheid het begin net as ek. Ek wou regtig net gekonsulteer het so bietjie na my corporate loopbaan. En toe die lewe maar gebeur en ons het kontrakte ingekry en ons is regtig verskriklik geseën en die besigheid het uit sy nate uitgegroei. So ons het 'n nuwe naam gelons, die naam is CSS Partners en dit is presies dit wat dit is. So ons het nog steeds ons besigheid, ek het nog steeds myselfe mense. Ek doen nog steeds wat ek gedoen het, maar ek doen nou ander goed ook. So ek het 'n paar collaborations, ons was onlangs op ontbytsake, saam met die CSS Impact Associates. So dit is 'n collaboration wat ek met Impact Group het, wat bietjie meer in die BEE, Employment Equity en Skills Development is, en dan is daar nog so paar goedjies wat nog gaan kom, so ons doen die normale HR dienste, soos wat die mense in die Valdriehoek sal ken van verhore employment contracte, maar ons doen ook die Corporate Human Capital Services, wat bietjie rondom jou team building, team effectiveness, verbetering van jou spanne, jou strategie, nog steeds die business consulting wat ons gedoen het, en dan het ons nou CSS Events Partners ook gelaunch, wat dan nou She Leads is, en daar kom nog baie events daar, so daar is groot goed aan die ontwikkel, ook met partners, en dit is hoekom ek die besigheid toe nou verander het, en toe trek ons sommer kantore ook.
1: Ja, so, waar is julle nou? So, yes, asof jy nie genoeg op jou vark het.
2: Kyk, ek sê mos, as ek verander, dan verander ek groot, ek gaan nie bietjie nie. Nee, so ons kantore is nou in Prosper Park, dis in 62A Wall Drive, soos baie naby die Palms versorgingseenheid, ja. So daar waar Golden Goose is, dit is nou in daai pad af.
1: Kontak besonderhede, as die luisteraars net wil met jou gesels oor She Leads, of hulle wil met jou gesels oor miskien Colette Strategic Solutions, en dan kan hulle bietjie meer raamtrend uitvind, vertel.
2: So, soos ek sê, ons is in die proses van verander, so ek dink ons self, nommer is nog steeds die selfde, is die 077-370-6310, ja. Dan kan jy ons deur ons website op kontak of Facebook, ons is nogal redelik technologies sterk, so ons gaan jou verseker kontak, anders die e-mailadres is nog precies dieselfde, ons is bezig om te verander, maar dit gaan aanhou werk, soos info@colettesolutions.com.
1: Wat is colettesolutions.com se kort en langtermijn doelwitte? Hoe lyk die rest van die jaar en hoe lyk het oor 10 jaar?
2: Weet jy, Renita, baie mense sal vir my sê, hoekom het jy jou besigheid in die Valdriehoek gesit? Nou, ek het hier groot geword. Ek het my hele lewe lank hier gebly, my man ook. Ek het nooit die geleentheid gehad om hier te werk nie. Ek het so 'n bietjie onderwys gedoen op 'n stadium, maar ek het in Johannesburg gewerk vir corporate. En toe ek die dag daar klaarmaak, toe sê ek wil graag in die gemeenskap teruggee. Ek het hier groot geword, my ouers het hier gebly, my sussie hulle bly nog steeds, ons hele familie is hier. So ek het toe besluit, ek gaan vir mense geleenthede gee hier in die Valdriehoek. So my kantore is hier, alhoewel meeste van ons kliënte nog steeds in Johannesburg en Pretoria is, is my absolute doelwit om hierdie mense deur soos 'n konferensie hiernatoe te trek om te kom kyk hoe leef ons hier en upliftment hier te doen. Werksgeleenthede te skep. Jy weet, ons het talent hiersonne, goed gekwalifiseerde mense wat net nie 'n geleentheid het nie. So, my doelwit is om hierdie besigheid, ek het hom in die eerste jaar verdubbel, ek gaan hom 10-1 hierdie jaar weer verdubbel, ons is nou so 2.5 jaar in die gang, en ek wil graag geleenthede gee vir meer mense om by ons te werk of in 'n collaboration saam met ons te werk, en al doen ons van ons inkomstes in Johannesburg en Pretoria in die Kaap, en ek doen nogal baie werk in Afrika ook, kom daai inkomste dan na die Valdriehoek toe, want ek spandeer my geld
1: hier. Ja, natuurlik.
2: En, ek voel nogal baie passievol daaroor, so ek het nou vir jou gesê, vir my is waardes verskriklik belangrik, en ek het 'n morele kompas, maar een van die goed toe ek die dag weggestap het by corporate, het ek gesê, ek gaan terugsit in die gemeenskap in, ek wil mense hier so empower, ek wil nie die hele tyd in 'n boardroom sit en ja, dis lekker om die lekker geld te verdien en also, maar dit maak nie 'n verskil nie.
1: Nee, dit
2: nie. Nie in meer mense se lewe nie. So ek bly daar.
1: Goed. As jy She Leads verbywoon, al wat jy moet doen is WhatsApp She Leads, jou naam en van, na 062-344-5545. En as jy dalk met Colette wil gesels, het sy oor jou besigheid of oor 'n spesiale geleentheid of 'n funksie wat jy wil hou, gee haar gerus 'n lei op.
2: Is 077-370-6310.
1: En waar kan hulle gaan kyk by Facebook en dalk is jou kontak besonderhede daar?
2: Is CSS Partners, so ons adverteer ons op die specials soos ek sê vir die maand. Ons hardloop ander specials ook wat op hierdie stadium saam met ons naam gaan, so daar is 'n groot recruitment special wat aan die gang is. Daar is CV's wat ons doen op die oomblik. Ek sien nou net op Facebook een van ons dames wat ons eerste CV wat ons gedoen het hierdie jaar, sy het nou die werk gekry waarvoor sy aansoek gedoen het. So daar is verskillende goeders, so gaan hou ons dop en kom kuier vir ons kantore. Ons het nou 'n training fasiliteit in ons kantore. Dis pragtig. Daar is ja. So ons het lekker baie spasie. So as jy dalk 'n klein funksietjie wil hou, ons is verseker daar, ons kan jou help daarmee en so aan.
1: Fantasties. Baie dankie Colette en sterkte om ons praat weer met jou voor She Leads gebeur die 15de Oktober.
2: Dankie,
1: baie
2: Renita.
1: Dankie. Goed en voordat ons volgende kliënt mee gesels, wil ek jou net herinner dat indien jy wil 'n kaartjie wen vir She Leads wat gebeur op 15 Oktober, al wat jy moet doen is WhatsApp She Leads jou naam en van na 062-344-5545 en dan 'n groot vriendin, welkom Lee.
3: Baie dankie.
1: Hoe gaan dit daar by Rivera Spa?
3: Baie goed, dankie.
1: Vertel bietjie vir ons, wat se spesiale aanbieding het julle tans?
3: Man, ons het baie. My Augustus specials is klaar uit, wel, ons is 'n halfpad deur die maand, maar ek het ook 'n weekliks specials vir die mense.
1: Ja.
3: Want jy weet, dit is, ons moet iets aanbied vir die vir ons lokale mense.
1: Ons moet.
3: En masserings is maar altyd die almal is stressed out.
1: Hulle is.
3: En nee, hulle wil
1: almal 'n bietjie massering of
3: almal het 'n massering. Soos byvoorbeeld ons het 'n Matsumela facial vir $3.50.
1: Ja.
3: Wat baie goedkoop is. Ons mini manis is $200 ja. Rand per persoon. Ons mini pedis is $220 per persoon en dan obviously die masserings vir hot stone full body is $450 per persoon. En jou Swedish is $400 en dan Indian head, as daai wat nie weet wat 'n Indian head is, ons masseer bietjie die kop, die voete en die skouers en dit is $350 en dis almal 'n uur.
1: Regtig?
3: Ja.
1: Dis absoluut moeite
3: werd. Yes, ja.
1: Sê gaan vir my, wat is julle besigheidsure?
3: Ons besigheidsure is tans van 8 tot 4,
1: ja.
3: 4 uur, ok,
1: is
3: nou met die,
1: nou, hoeveel daar in die week? Maandag tot Vrydag?
3: Maandag tot Vrydag, saterdag 8 tot 5 uur, en sondag is ons nou nie oop nie, maar ons sal wel oop maak as ons 'n groep bespreking het, dan sal ons oop maak, dan maak ons oop,
1: goed,
3: ja.
1: Sê gaan vir my contact details, Lee, waar kan hulle Rivera Spa in die hande kry?
3: Ok, die Rivera, ons het twee nommers, ons het 'n WhatsApp nommer vir die mense wat baie lekker werk, dan kom hulle direk hier na ons toe, en dit is 079-057-7380, of die hotel 016-100-5027.
1: Goed, sê gou vir my, jy het nou vandag vir ons 'n geskenkie gebring.
3: Ja.
1: Vertel bietjie vir ons luisteraars, hier is nou ook iets wat jy kan wen. Vandag is absoluut Wacky Wednesday, as ek die ding so kyk.
3: Ja, nee, definitief. Ons moet iets bietjie weggee vir die mense. Ons gee weg 'n backneck en shoulder vir twee mense. Ek is nou nie seker hoe julle dit wil doen, dalk met die mense inskakel en die eerste persoon wat
1: die maklikste is
3: die maklikste, ja, of
1: so
3: WhatsApp
1: Rivera
3: ja,
1: Spa
3: op 079-057-7380 en ja, jy kan het wen
1: vir jou en 'n vriendin of vir jou en jou partner,
3: vir twee mense, ja.
1: Goed, sê bietjie vir watse produkte gebruik Rivera Spa?
3: Renita, ons is die spa's nou, ons is nou 22 jaar wat die spa nou by die Rivera geleë is. En ons is nog steeds met CeraVine En dit is 'n Suid-Afrikaanse produk en dit is 'n natuurlike produk en ons bly daarby.
1: En ek moet sê, kan die luisteraars dit met alle eerlikheid sê, ek het 'n baie sensitiewe vel en ek raak sommer allergies oor nag vir een of ander iets en ek het nog nooit 'n probleem gehad met Rivera se produkte nie. Dis ongelooflik en ek stap altyd daar uit en ek voel soos 'n miljoen dollar. Sê bietjie vir my, groepbesprekings, hoe werk dit? As, want ons begin nou hier by die jaar inkom en die mense wil hulle staf bietjie
3: amper lang, ja. Yes. Ja nee, hulle kan ons skakel, ek het 6 terapeute, dit hang nou af wat die groepie wil hê, maar ons kan hulle help en ons kan ook lekker kos vir hulle bedien daar by die spa ook, of hulle kan direct na die hotel toe gaan op die terras, en want obviously jou view is amazing, ja,
1: nee,
3: daar,
1: is,
3: ja.
1: Ek meen julle is op die gesogste plek. Toekomsplanne, hoe lyk dinge vorentoe? Wat beplan Rivera Spa?
3: Man, net om ons mense te laat lekker voel.
1: Ja.
3: Ek het die beste terapeute in die hele Gauteng. Jy kan nie met my daar
1: stry nie.
3: En hulle is al baie jare saam met my. Ek is altesame 20 jaar by die hotel en by die spa althans. En my staf is loop saam met my tussen 10 en 15 jaar, dieselfde.
1: Lee, maar vir die luisteraars wat nie weet nie, dis nie in Rivera nie.
3: Nee, dit is, ons is buite, soos wat jy nou by die hotel inkom, daar's 'n gebou op die linkerkant van die hotel en ons is heeltemal apart.
1: Ja, so die spa is net so links.
3: Hy is links,
1: dis nou Rivera,
3: ja.
1: In vereniging,
3: yes.
1: Waar hierdie spa is. Wat sou jy sê? As iemand, nou kyk, ons is nou in die einde van die winter en ons is nou maar allemaal, soos jy noem, ons is allemaal lekker gestres.
3: Mm.
1: Wat is die beste behandeling wat jy sal aanbeveel vir 'n gestreste persoon? En dan wil ek ook weet van jou speciale facials wat jy so hou daarbij.
3: Ons speciale facials is natuurlijk jou anti-aging, ons het die gold facial. Jy behoort te weet daarvan.
1: Hy is ongelooflik goed.
3: Ja, en obviously die anti-aging, en vooral nou na die tyd, moet jy eintlik kom vir 'n hydrating facial, want net om ontslaat te
1: raak,
3: na
1: hierdie
3: droë witte, ja, jy moet nou weer al jou vog weer terugsit in jou gesig. Vir jou, vir die lyf, ek sal sê, 'n body wrap, wat baie lekker is,
1: ja.
3: En baal al die ou velletjies af, en ons masseer jou weer, en dan voel jy
1: $1 million.
3: Goed, ja.
1: So luisteraars, as jylle graag hierdie spa voucher vir oggend wil wen, of wat jy moet doen is, WhatsApp Rivera Spa, jou naam en van, na 062-344-5545, en Isabel gaan hierdie prysie net so voor 12 ook weggee. Lee, enige iets wat jy vir ons luisteraars te sê het, oor hoekom kan hulle nie Rivera Spa mis nie?
3: Jy kan dit nie mis nie. Ons lewer die beste diens.
1: En julle pryse is ongelooflik.
3: En ons
1: pryse
3: is baie goed, goedkoop.
1: Ja.
3: En vooral ons specials. I mean,
1: en as jy nou nie op julle netwerk is nie, waar kan jy uitvind oor al Rivera se spa se specials?
3: Ons is op Facebook, ons is op LinkedIn, ons is op TikTok, ons is op Instagram.
1: En alles onder Rivera
3: alles
1: Spa?
3: Onder Rivera Spa of die Rivera Val Resort.
1: Baie dankie en sterkte vorentoe, en ek sien jou weer een van die dae, hoor.
3: Goed.
1: Dankie.
3: Lekker bly, bye.
4: My internet is buffering again. I can't watch Securitate Sona Krenz's YouTube videos where they catch the criminals.
5: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
4: Let's call them now for lekker fast internet.
6: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company looking for a qualified electrician. Send your CV and copies of your qualifications to hr@nashuaval.co.za by 31 August. That's hr@nashuaval.co.za.
8: And that was the job search, brought to you by Midval Pharmacy and Cormed Pharmacy.
0: Midval Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
9: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
4: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Midval Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café du Cirque. R59 Randval off ramp. Choose your challenge from the 42.2 kilometer Comrades and Two Oceans qualifier to the 22 kilometer, 11 or 5 kilometer distances. With 100,000 Rand in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Mayerton Athletics Club.
10: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroad Center, 3 Golf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per litre to use on fuel, snacks or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
11: Get low sulphur 50 ppm diesel for 27 Rand 99 per litre only at Q for Fuel.

0: And there we go on 90.6. Let's see. We had Garth Taylor Stronger on 90.6. And it is time for another cup of coffee to continue with Women Today. In studio, Renita.
1: Continue. Natuurlijk, vandag. Happy Social. Maar voor die luisteraars wat nie weet nie. Lisa, wat behels Happy Social?
2: Renita, ons maak besighede happy. Met ander woorde, ons kry hulle gesien.
1: Ja.
2: Ons doen sosiale media bemarking. Ons fokus vooral op reels, video's, regte content, fotografie, designs. Kyk, designs is nou nie meer die groot ding nie. Mense het nou al ChatGPT so gemisbruik dat
1: hulle het.
2: Mense is al baie naar as hulle ChatGPT design sien, maar ons fokus op die regte content daar buiten te kry om jou besigheid gesien te kry.
1: Nou, ek wil net hier inval. Jy kry 'n sekere populasie wat net wil sosiale media doen, dan kry jy nou weer 'n ander populasie.
0: Dink jy bedoel ouderdomsgroep?
1: Ouderdomsgroep. Maar die bottom line is, jy moet jou goed, jou besigheid bemark.
2: Weet jy, ons doen nie net sosiale media bemarking nie. Ons doen websites ook, ons doen Google Management, Google Ads, ons kan jou hele besigheid se bemarking oorneem vir jou, maar ons niche is maar content creation en sociale media bemarking.
1: La Rochelle, waar is Happy Social geleë? Is daar ons kantore of kom, gaan sien julle die mense en wat is julle besigheidsure?
3: Renita, ons is in die volgende week gebaseer, maar ons is ook baie mobile, so ons gaan gewoonlik uit om die kliënte te sien. Ek hoop julle kom my nou hoor.
1: Ja, wat ek dink is nodig.
3: Ja.
1: Want dit is nie, hoe bemark jy iemand sien eers weet wat daar aangaan?
3: Ja, so ja, nee, jy kry baie nuwe companies te goed as wat jy leer, iets wat jy nie altyd van geweet het nie, nou, waarskynlik moet jy dit vandag begin leer.
1: Ja.
3: So ja, ons gaan uit na die kliënte toe. Besigheidsure, ons is maar maandag tot saterdag beskik. Werk ons maar. So ja.
2: Maar ons werk ook baie meer as dit.
3: Ja, ons werk
1: definitief so. Hoor jy gee vir ons kontak besonderhede. La Rochelle, waar kan die luisteraars Happy Social in die hande kry?
3: Okay.
1: Nou, ek wil net noem, hierdie is nie 'n partytjie nie. Hoor, jy moet nie dink jy gaan na 'n partytjie toe nie. Hierdie mense gaan jou besigheid op die map sit.
3: Ja.
1: Waar kan hulle julle kry?
3: Okay, so hulle kan vir Lisa kontak op 079-646-1093 of hulle kan myself La Rochelle kontak op 060-988-9554 of ons op sosiale media gaan soek, Happy Social, en dan is ons ook op die website wat julle ons kan gaan kry, is happysocialsa.co.za.
1: Nou ek wil hier sê, Lisa, marketing, marketing, marketing. As jy ophou adverteer, vergeet die mense van jou. Hoe belangrik is sosiale media in vandagse bemarking?
2: Dit is krities. Jy weet, baie jare terug het mense advertensies en mense sit nog steeds advertensies in die koerant en so, maar jy weet, met tegnologie wat so verander het, is dit krities om online te wees. Dit is absoluut belangrik en dit weet jy, in vandagse trends en wat vandag regtig werk is, om te showcase wat jou besigheid doen. Nie noodwendig om te probeer iets verkoop online nie, maar om te wys wie jou besigheid is, waarvoor jy staan, wat jou standaarde is van jou besigheid, sodat mense kan resonate met jou as 'n besigheid. Dit is die groot ding.
1: As 'n besigheid jou nou bel, en ek, kom ons sê, ek wil nou bemark, hoe werk dit? Van die oomblik wat jy hulle sien, tot hoe lang werk dit, en hoe verkoop aan my.
2: Dit is redelik vinnig. So, ons kom sien jou.
1: Ja.
2: Ons kom kyk waar jou besigheid gaan. Ons kyk wat doen julle tans, bemarkingsgewys, ja. Hoe werk dit vir julle. En dan gaan sit ons by ons kantoor en ons gaan brainstorm, laat die rook uit die kantoor uitkom. Dan kom ons terug na julle toe met 'n plan. As julle dan nou happy is met dit, dan sê ons, okay, dit is wat ons gaan doen. As julle byvoorbeeld Google Ads nodig het, dan bring ons dit in. As julle Reels nodig het, dan bring ons dit in. Meeste van die besighede in die val driehoek, skokkend, hulle sosiale media is eintlik skokkend agter. En hulle gee geen aandag aan dit nie. So dit is baie belangrik dat jy up-to-date is. Jy weet, soos ons nou gesê het, out of sight, out of mind.
1: Dit is so.
2: As mense jou nie gereeld sien nie en weet van jou nie, gaan hulle nie aan jou dink wanneer hulle jou diens of produk nodig
1: is
2: het.
1: Is daar spesifieke pakkette, La Rochelle?
3: Ons het verskillende pakkette vir verskillende begrotings. So dit hang nou maar obviously af van wat se besigheid jy het. Soos Lisa ook gesê het, soek jy ontwerpe, soek jy reels, soek jy net content creation, soek jy of moet ons jou hele
1: ja,
3: jou social media manage. So ja, dit hang nou maar af van dit alles.
1: Wie is jou teikenmerk? Lisa.
2: Wel letterlik
3: enige iemand.
2: Enige besigheid wat gesien wil word.
1: Ja.
2: Ons het 'n verskeidenheid van besighede wat ons doen.
1: Maar ek wil die mense daar uitdaag al buite en sê vat 'n kans. Hoe gaan jy weet as jy nie dit ten minste probeer nie?
2: Jy weet, ons het besighede wat verskriklik klein is, wat 'n verskriklike klein pakket het, maar ons sit net soveel moeite in so 'n klein pakket in as 'n besigheid wat baie sosiale media bemarking nodig het en of doen en 'n ja, groot pakket het, verstaan? So ons kyker letterlik vir, ons doen plekke soos tuierplekke, restaurante,
3: batterieplekke,
2: soos dis letterlik wat jy aan ja, kan dink aan ons doen, dokters, prokureurs, finansiële instituties, ons het groot kliënte en ons het klein kliënte, so dit kan letterlik enige besigheid wat hulle self daar buite wil sit, kan ons kontak.
1: Om te begin, wat sê jy sê is die topverkoper? Die ou kom in jou toe, wat wil die meeste van die mense eerst hê? Voordat hulle nog uit die boks het begin dink.
2: Op hierdie stadium, videos, reels, trends, ons het, jy weet in die begin toe ons net begin het, so 4,5 jaar terug, het ons letterlik net designs gedoen, want die val driehoek is maar so bietjie busy bevol computers, so ons moes mense half doen om hulle produkte en dienste op sosiale media te plaas deur ontwerpe. Maar met die tye wat verander het in goeders, is video die groot ding op die oomblik. Jy weet, en soos ek nou genoem het, regte egte content. Soos,
1: en kort en kragtig.
2: Ja, kort en kragtig. 30 sekonde reel, ietsie snaaks, ietsie wat jou persoonlikheid in jou besigheid, jy weet julle mense se persoonlikheid uitbeeld. Ja. Dit kan partykeer absoluut niks met wat jy wil verkoop of adverteer te doen het nie. Dit kan eintlik
1: vang net die oog.
2: Jy dit ja, vang net die oog. Jy weet, ons het nou die dag 1 miljoen views op iemand se een video gekry. Dit het nie 'n sent se ad geld gekos nie. En dit was letterlik net iets baie snaaks gewees wat ons gedoen het en dit het ons 20 minute gevat om dit te doen. En ons het 1 miljoen views gekry op daai video. So
1: goed, nou vir die luisteraars wat wonder, as jy 90.6 se golfdag video gesien het, dit het ongelooflik versprei. En almal praat daaroor. Wie is julle kliënte dan? Wie, as jy 'n paar name kan drop, Lisa?
2: Kyk, ons het 'n groot verskeidenheid. Ek is seker, ou Herman sal nie omgee as ons noem dat ons al die veiling so goedjies doen nie. Ou Victor sal nie mind dat ons noem dat ons sy goedjies doen nie. Ons Tentworks, Tiremart, Boksburg. Jy het, daar's 'n baie groot, ja, ons het omtrent 60 kliënte in die Valdriek wat ons tans diens. Ons doen Val Toyota Sasolburg se bemarking, al hulle reels, al hulle goedjies. Ek kan nie nou of dit op of my het, dan almal dink nie, want ons gaan 'n rukkie sit. Maar ons is so plus minus 60 kliënte. En weet jy, ons doen selfs VCR TV se reels.
1: Ek weet. Maar wat maak julle optimisties vir die toekoms? En waar kry julle nuwe idees? Want jessie, ek is seker.
2: Weet jy, gewoonlik in die middel van die nag.
1: Ja. Wat jy daai boekie wat jy
3: Ja, op my plek opdaag en jy, byvoorbeeld jy het nou obviously gesien al die video's wat ek met my seentjie doen is jy sien by 'n plek en dan kry jy hierdie imagination en dan
2: ons sal letterlik op 'n naweek iewers wees en dan dink ons, "Sjoe, hierdie sal nou so cool idee wees vir hierdie kliënt," en dan shoot ons dit. Ja, verstaan? Of ja, ons kom by 'n event aan en dan it just comes to us. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Partykeer doen ons vooruitbeplanning waar ons 'n skrip het en ons dis 'n baie groter prosedure soos gister, ons het die hele dag geshoot gister. En dit was baie nice geweest en alles, maar ons like die spur of the moment, wat ja, ook al oppop. En dan obviously die internet gee ons ook baie idees. Jy weet ja, oorsee se besighede wat hulle doen, Amerikaanse besighede wat hulle doen met hulle bemarking,
1: so, is ook ons invloed.
2: Ons bly op datum met wat trend en wat gebeur in die wêreld, ja.
1: contact details, Larochelle, gee bietjie vir ons luisteraars, waar kan hulle Happy Social in die hande kry?
3: Kyk weer eens, ons website is happysocialsa.co.za. Lisa se kontaknommer is 0796461093 en myne is 0609889554 en julle kan ons ook op Facebook gaan volg.
1: Gaan kyk Instagram,
2: op Instagram, TikTok. Ja, ons
3: Google.
2: Google, TikTok, Instagram, Facebook, ons is oralste daar so. Ons post gewoonlik meer daar goedjies soos behind the scenes en bloopers en sulke tipe goedjies as die actual kliënte goedjies, maar julle kan gaan kyk daar, daar's nogal 'n paar snaakse goedjies op en ons TikTok ook definitief dit gaan uitcheck.
1: Hoe vinnig kan julle 'n kliënt help?
2: Binne 'n dag.
1: Dis
2: hy.
1: Ja. Goed, so luisteraars, besig julle daar buite. As jy nou alles al probeer het en niks vir jou werk nie, bel vir Happy Social. Want hierdie gaan definitief 'n verskil in jou lewe maak. Gaan weer daai kontak besonderhede, Larochelle.
3: OK, dit is Lisa se nommer is 0796461093. Larochelle se nommer, my nommer 0609889554. Website is happysocialsa.co.za of ons is op al die social media platforms.
1: Goed, baie dankie dames.
2: Baie dankie.
1: Nog gister se wille dag met julle bietjie gaan rus.
3: O nee, ons gaan nou nog shoot nou.
1: O, ja, maar sterk te hoor.
2: Dankie julle.
1: Goed, volgende week kuier Lenet Barnors, Miss Global en Liquid Lounge maak vir ons 'n draai en dan wil ek julle net herinner aan She Leads, so kompetisie wat hulle hou. Al wat jy moet doen is WhatsApp She Leads jou naam en van na 0623445545 en jy kan 'n kaartjie wen vir daai geleentheid by Pondewal 15 Oktober of Rivera Spa se voucher definitief ook nie te versmaai nie. WhatsApp Rivera Spa jou naam en van na 0623445545. Goed, en Larochelle het nog iets op die hart voor sy gaan.
3: Okay, ons vir elke persoon wat ons kontak vandag of binnen die volgende maand, tot die einde van die maand, wat ons kontak, en sê jy het ons gehoor hierso op, kry 10% af op 'n kwotasie.
1: Nou maar toe, luisteraars, hierdie een moet julle nie mis nie. 10% afslag op Happy Social, so as jy jou besigheid daar buite wil hê, kontak hulle nou dadelik, gaan kyk sommer op Facebook, daar is hulle kontakbesonderhede, en kry jou besigheid terug op die map. Dan, our quote of the week, Charlie Chaplin said, "A day without laughter is a day wasted." Have a lovely day and please stay safe.
4: Ah, my internet is buffering again. I can't watch Securitate Sonder Grenzes' YouTube videos where they catch the criminals.
5: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
4: Let's call them now for lekker fast internet.
6: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet. No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of God.
0: In the world today, it's a maximum of 27, nice and sunny. Minimum tonight is 7. Thursday, 28 and sunny. Friday, 28 degrees, mostly cloudy. That's your weather, and it's brought to you by Midas.
7: Start your engines.
8: We got the parts.
9: I got the parts.
10: I got the part.
7: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: Geniet 'n heerlike bees of hoender kombinasie by Vetkoek Deli. Kry 2 bees of hoender burgers met skyfies vir slegs R120. Besoek Vetkoek Deli in Omtata Straat, Checkers Sentrum of skakel 016-423-7383 vir aflewering.
11: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
12: JLR Floral Design, bringing fresh and modern floral designs to the vault. Our floral arrangements will match your color and style for weddings, weekly flower arrangements for your office or upmarket corporate gifts. Contact Yaku at yaku@jlrfloraldesign.co.za for a free consultation. JLR Floral Design. Live simply, bloom wildly.
0: When it comes to your health, don't wait. Choose Clinics Naledi and Kanyesi Private Hospital for trusted, compassionate care 24 hours a day. From maternity and pediatrics to surgery, diagnostics, mental health and emergency care, their dedicated specialists are there for you and your family. This August, during Women's Cancer Awareness Month, take the first step. Early detection saves lives. Book your screening today. Your health can't wait. WhatsApp 079-515-2393 now to make an inquiry or book your appointment. Clinics Naledi and Kanyesi Private Hospital, where health and care meet.
8: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Valo Aces is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful, friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre Sport Heater. Astron Energy Valo Aces. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
0: Astron Energy Corner, Andre Sport Heater and Barrage Road in Funabel Park Wednesday deal. Get two classic fillet burgers and two small chips for R59.99 or two chicken burgers for R49.99.
9: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in

0: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
1: In hierdie bulletin, Vrystaatse politie waarsku teen online bedrogspel, Mark Burke distansieer hom van Castello en EFF bevraagteken Landbou Navorsingsraad se prestasie. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Vrystaatse politie waarsku inwoners oor toenemende swendelary op Facebook Marketplace en ander online handelsplatforms. Misdadigers gebruik vals profiele, winskopies, vals betalingsbevestigings en QR-kodes om geld of persoonlike inligting te steel. Die politie raai kopers en verkopers aan om profiele te verifieer, verdagte goedkoop aanbiedinge te vermy en nooit deposito's te betaal voordat hulle bevestig dat 'n item wettig is nie. Hulle waarsku ook teen die staatmaak op skermkiekies as bewys van betaling. Enige iemand wat 'n online handelaar ontmoet, moet 'n besige openbare plek kies. Slagoffers word versoek om alle bewysstukke te hou en swendelary onmiddellik by die politie aan te meld. Die EFF se parlementslid Letitia Arrie sê die Landbou Navorsingsraad se gerapporteerde prestasie bevraagteken en 'n gaping tussen die 93% jaarlikse prestasie en die 67% sleutelprestasie aanwyser bereiking genoem. Arrie het duidelikheid geëis oor die teiken wat die raad nie bereik het nie, waarom dit gemis is en wie aanspreeklik gehou moet word. Sy het ook Suid-Afrika se voortgesette afhanklikheid van beperkte produksie van back-and-closeer en stof bevraagteken. Arrie het gewys op 'n nuwe enstof wat deur die raad ontwikkel is en suksesvol tydens die Mpumalanga uitbreking gebruik is en vra waarom die produksie daarvan nie uitgebrei is nie.
2: And then, Chair, on the vaccine production, the ARC say it has developed a new FMD vaccine production process and has already produced vaccines used during the Mpumalanga outbreak, and the ARC has demonstrated that the vaccine is safe, effective and registered as a stock remedy. So why are we still depend on interim and limited scale productions?
1: Die DA se parlementslid en federale finansies voorsitter Mark Burke het hom van Castello gedistansieer. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy oor beweringe dat hy Suid-Afrika se valutabeheerregulasies probeer omseil het. Die bank ondersoek die maatskappy se transaksies ter waarde van 4 miljard rand. Burke sê hy is nie meer die voorsitter van Castello nie en is nie by sy daaglikse bedrywighede betrokke nie.
3: I previously served as chairperson of the broader Castello group, but have since ceased serving in that position in February 2026. I resigned from Castello in 2024 to pursue a political career. The High Court judgment does not make any finding of wrongdoing against Castello, nor myself, nor does the judgment constitute a finding that exchange control contraventions have been proven. The matter before the court concerned whether the Reserve Bank had grounds to issue a blocking order while its investigation continues. The court found that it did. At all times, I have and will act ethically and lawfully, and I am confident that once the SARB's inquiry is complete, it will find no wrongdoing on my part.
1: En in internasionale nuus, die aantal jong olifante wat weens 'n onbekende siekte in Kenia gevrek het, het tot 20 toegeneem. Die meeste van die slagoffers is wyfies en jong bulle.

0: Die siekte het in Junie begin en veeartse weet steeds nie wat die oorsaak daarvan is nie. Die diere ly aan gedeeltelike verlamming voordat hulle vrek. Kenia is bekend vir sy groot olifanttroppe wat 'n toeriste aantreklikheid is. Kenners het beweringe dat die diere vergiftig is van die hand gewys. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
0: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,227. Goud verhandel teen $4,344.29 per fyn ons en Brent olie kos $91.60 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vrinnigan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vrinnigan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vrinnigan, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.

And there we go, 90.6 it is, and let's go west. We close our eyes. Okay. We are busy with that sound, by the way. I want to know what that sound is. The one sound follows the other one for a specific reason, and I want to know why. Wat gaan nou aan? Hoekom gebeur dit? Wat is dit? So ek gaan nou weer daai twee geluide vir julle draai. Luister mooi en dan sê julle vir my wat daai twee geluide is. Die tweede ene is natuurlik daar vir 'n rede. Maar luister eers na die eerste ene, gevolg deur die tweede geluid en dan sê jy vir my wat gaan nie

0: Hoofnisier die eer. Die NGV prioritiseer Masemola's saak te midde van IDEC hersiening. President Ramaphosa maak beswaar teen Madonsela se aanstelling as bewysleier en die Johannesburgse metropolisie arresteer verdagte wat verbind word met Westbury skietery. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die Nationale Vervolgingsgesag het bevestig dat sy hersiening van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC sake op koers is. Sy woordvoerder Kaiser Kanyagu sê die NGV prioritiseer die saak teen die geskorste nationale politiekommissaris generaal Fanny Masemola. Masemola staan tereg op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur in verband met die omstrede tender wat toegeken is aan die vermeende misdaadbaas Woozie Moosie Katmatlala. Kanyagu sê die NGV prioritiseer ook sake wat misdaad intelligensie betref as deel van die herstel van IDEC. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier vir die artikel 89 afsettingskomitee. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, het bevestig dat hy gisteraand 'n brief van die president se kantoor ontvang het. Ramaphosa het sy kommer in die brief uitgespreek oor 'n moontlike botsing van belange. Die president sê Madonsela het voorheen die ANC oor die ondersoek geadviseer. Ghana sê die komitee bestudeer die brief en raadpleeg sy regsdienste.
1: We would like to have an evidence leader appointed and confirmed as soon as possible. So we had done our part as the committee where we recommended that advocate Madonsela be appointed. But now that we have received this letter from the president, we cannot ignore this letter. We have to consider it. We need to take all the possible options and be able to ensure that the committee is progressing in within the laws.
0: Die Johannesburg Metropolisie Departement het 'n hoë profiel verdagte in hegtenis geneem in verband met 'n dodelike skietery in Westbury. Die verdagte is gister in Lenasia Suid in hegtenis geneem terwyl beamptes 'n wenk oor die skietery opgevolg het wat 4 mense doodgelaat het. Volgens die Metro

0: Polisie is die verdagte in besit van 'n onwettige revolver gevind, waarvan die reeksnommer afgevuil is. Hy het na bewering beamptes na 'n tweede plek gelei, waar hulle 'n masjiengeweer en skerp ammunisie gekonfiskeer het. Die metropolisie sê die verdagte staan tereg op vuurwapenverwante aanklagte, terwyl sy beweerde verbintenis met die skietery in Westbury steeds ondersoek word. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het 'n toename in maselsgevalle in die Kaapse Wynland distrik aangeteken. Volgens die departement sluit die geaffekteerde gebiede Bredevallei, Drakenstein, Langeberg en Stellenbosch in. Masels is 'n siekte wat deur inenting voorkom kan word. Dit kan tot ernstige gesondheidskomplikasies lei indien 'n kind nie daarteen geïmmuniseer is nie. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand doen 'n beroep op ouers en versorgers om seker te maak dat kinders ingeënt is. Die Staatsamptenarevereniging sê die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling moet antwoorde verskaf. Die SOE ondersoek die departement se digitaliseringsprojek van 49,8 miljoen rand. Die projek is daarop gemik om regsdienste te moderniseer en doeltreffendheid te verbeter. Die SOE ondersoek beweringe van onreëlmatighede in die projek, vertragings en ontwrigtings. Die vakbond se Claude Naiker sê digitaliseringsprojekte moet met deursigtigheid geïmplementeer word.
1: The PSA called for the SIU probe to produce clear answers, visible consequences, and urgent corrective action to restore public confidence in the department's digitization program. This project, intended to modernize justice services and improve efficiency, has been marred by disruption, delays, and allegations of irregularity. The SIU's investigation findings must be released swiftly and transparently to ensure that public is fully informed.
0: In internasionale nuus, minstens 9 mense is dood en 6 ander is beseer tydens 'n brand by 'n hotel in Indië se oostelike stad Kolkata. Die brand het vroeër vandag op die tweede verdieping van die hotelgebou uitgebreek en is binne 'n uur onder beheer gebring. Ongeveer 30 mense is veilig ontruim. Reuters berig dat 'n kind onder diegene is wat gesterf het. Die polisie sê 'n elektriese kortsluiting kon die brand veroorsaak het, maar die presiese oorsaak is nog nie bevestig nie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Protea vroue het 'n span van 15 spelers aangekondig vir hul eerste T20 internasionale reeks ooit teen Zimbabwe met 5 wedstryde wat van 11 tot 19 September in Bulawayo geskeduleer is. Kaptein Laura Wolfhard sal die span lei, wat nuwelinge Kaitlyn Wyngaard, Ntabiseng Nini en Luanda Nzuza aansluit na hul uitstekende vertonings vir die SA opkomende vroue. Die span sluit ook verskeie gevestigde spelers in, terwyl gereelde spelers soos Kerabo Mesu, Kyle Reineke en Annerie Dirksen ervaring na die groep bring. Afrigter Manda Mashimbi sê die toer sal waardevolle internasionale ervaring en voorbereiding bied vir volgende jaar sy EKR kampioenetrofee vir vroue in Februarie.
5: The tipping point in this regard in making sure that we give youngsters opportunities, there's nothing that I'll be doing now without the 2029 World Cup in mind. We have to expose these players as much as possible when opportunities present themselves to the international cricket, and also give them the opportunity to see whether they've got the capabilities to thrive at that level. And we can't do that if we don't give them the opportunity.
4: Die voormalige Manchester United en Juventus middelveldspeler Paul Pogba gaan Monaco verlaat nadat die Franse klub sy kontrak vervroeg beëindig het, terwyl die 33-jarige sukkel met 'n reeks beserings sedert sy terugkeer na sy skorsing weens doping. Monaco sê dat die doelwitte waaroor met Pogba ooreengekom is, slegs gedeeltelik bereik is. Pogba het verlede seisoen slechts 6 keer in League 1 gespeeld, maar Monaco het sy houding en invloed op jonger spelers geprys ten spyte van sy beperkte tyd op die veld.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: Jakkals Vibe, my Liffy Glitch, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan, elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marne. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2 ure tussen 7 en 9 wat ek vir jou gaan besig hou met 'n liriekraai speletjie en muziek flink dink. Nou hoe dit werk is met die liriekraai speletjie is ek lees vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Dan so 10 voor 8 min of meer maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie. Om 8 uur speel ons musiek flink dink wat ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie speel en jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou kom ons spring sommer weg met jou eerste aflewering van jou liriekraai speletjie en hy gaan so. Los jou dinge hier, ek kyk daarna. Dan hoef ons nie verniet alles terug te dra nie. Jou huis is waar ek is, weet jy dit nie. Kom pak jou tasse uit, want jy is veilig hier. Wat is hy liedjie se naam? Wie sing hy liedjie? 0623445545 gee hom weer vir jou. Los jou dinge hier, ek kyk daarna. Dan hoef ons nie verniet alles terug te dra nie. Jou huis is waar ek is, jy weet dit nie. Kom pak jou tasse uit, want jy is veilig hier. Stuur vir my jou antwoord, 0623445545. En jy kan vir my jou lekker wit warm Afrikaanse sokkie treffer ook stuur, soos wat Linnet gedoen het. Naan sê, Linnet, dankie vir die lekker muziek. Speel vir my asseblief Christyn met Plaasdorp toe. Hy is op pad, net hier, op die val, sy trefferstasie. Van onthou, vannacht sy vingers wen hy kroon met jou liriekraai speletjie.
1: Op Baanbrekers speel ons al jou dansvloerbrekers.

0: Ariana Venus met As ek lief is, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Ons is besig met jou liriekraai speletjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Los jou dinge hier, ek kyk daarna. Dan hoef ons nie verniet alles terug te dra nie. Jou huis is waar ek is, weet jy dit nie. Kom pak jou tasse uit, want jy is veilig hier. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Ek nog vir jou Lia met dieselfde bly en hartklop. Horizon met alles wat ek is, wat op pad is. Nou, jy kan ons nie meer net hoor nie. Jy kan ons nou sien ook. Van die atelier tot jou skerm, 90.6 en 906 TV. Nou, as jy wil sien hoe lelik ek lyk, gaan ons webtuiste 906fmstereo.com en dan klik jy op die menu knoppie en jy sê vir hom jou livestream en dan gaan soek jy 906 TV. Dan alles wat speel, sien jy die musiekvideo van en jy sien die omroeper. Hier is 'n bietjie Lia met dieselfde bly.
1: 90.6 met baanbrekers.

0: Hartklop Horizon met Vat My Soos Ek Is, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Wat is hierdie liedjie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Geef vir jou daai lirieke weer en hy gaan so. Los jou dinge hier, ek kyk daarna. Dan hoef ons nie verniet alles terug te dra nie. Jou huis is waar ek is, weet jy dit nie? Kom pak jou tasse uit, want jy is veilig hier. Nou die kunstenaar of sangeres is op 1 November 1950 in Pylands, Kaapstad gebore. Sy sing ook Nederlands, Afrikaans en Engels. En die gewildste liedjie van haar is deur Koos Du Plessis geskryf met die naam van Kinders van die Wind. Daar's jou groot leidraad. Sy die jongste kind van Fritz en Rina. Ek gaan net die van sê en jy weet klaar wie dit is. Sy is nou 75 jaar oud. Sy het haar debuut gemaak in 1979 en sy is nog steeds actief. In 1974 verhuis hulle na Gauteng en het tot aan die einde van 1976 as actrice gewerk by Truk Speelwerk onder Robin Malan. Sy het ook liedjies soos wat is die naam? Ek wil nou vir jou sê my oom se motor. Stuur groete aan mannetjies Roo. Daar is 'n baie groot leidraad. Wat is hierdie liedjie se naam? Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Los jou dinge hier, ek kyk daarna, dan hoef ons nie verniet alles terug te dra nie. Jou huis is waar ek is, weet jy dit nie? Kom pak jou tasse uit, want jy is veilig hier. Ons het so 'n bietjie Brendan Piper en Leani May en nog vele meer wat op pad is. Onthou om 10 voor maak ek daai wenner bekend.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

Ek gaan jou 5.6 FM stereo en jou midweekbaan. Ons is bezig met jou lirieke. Hier, ek kyk daarna. Niet Jy trek jou tasse uit, want jy is veilig hier. Wat is daar 0623445 Koba ook gedoen. En soos ek sê, die gewildste liedjie van haar is Kinders van die Wind en

0: my liedjie. 0623 net na Al jy wil jy. En ek speel hy liedjie.
1: Skakel in op Baanbrekers op 90.6 FM.

FM Stenaar, maar nie Monica Rauch, maar nie veilig hier nie. Vanaand se vingers, vanaand, jy wen daai kroon, dis Monica Rauch.

Dis Corey B met moeilikheid die alternatiewe weergawe net hier op 90.6 FM stereo en jou midweekbaan. Nou is het tyd om musiek flink ding te speel. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 062 344 5545.

Stuur vir my jou antwoord 0623445545 net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Nou het ek vir jou eers 'n bietjie, laat ek net gou hier kyk wat het ek volgende aan die beurt vir jou. So bietjie DDB tunes, ek haat hoe lief ek jou het. Appel met Dina en Jaco met wakker lewe.

Jaco Meyer met Wakker Lewe net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. Jou antwoord, jou naam en die kunstenaar se naam. Dis wat ek soek net hier op die valse treffer stasie 90.6 FM Stereo.

Tequila was ek saam met DJ Dollar Straal, soen my reg, hoe kan jy dan verkeerd soen? Net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Ons kyk gou na 'n paar antwoorde wat ingekom het vir Musiek Flink Dink, dis tyd om my wenner bekend te maak. Anzel, Nancy Anzel, nog voor ek jou geken het van Lorika Raug, dit is definitief hy. Marie, Nancy Marie, jy het hom ook reg, maar die vinnigste vingers vanavond is Susan. Susan Nancy, jy wen daai kroon tot en met volgende week toe, dan kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Hier is hy, Lorika Raug, nog voor ek jou geken het.

0: Sekelbos saam met Reinou, die I My Lam remix, net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Ongelukkig tyd vir my om jou te groet, Chris Marie Vat vir jou tot en met 12 uur toe met al program bly ingeskakel net daarvoor. Ek het nog vir jou Tamlin Wessels, Irene Louise van Wyk en prop met die job moet loop. Net hier op die valse trefferstasie. Ek is saterdag aand weer saam met jou vir baanbrekers. Ek groet jou tot dan. Bye bye.
1: Al jou warm dansvloertreffers, net hier op Baanbrekers.

Hulle sou met Falling. Jy is in geskakel 98.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy luister na 90 Jy luister na The Nightcap. Nou wil ek sommer 6 keer sê 90.6. Jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hou jou geselskap vir die volgende 3 ure en wat 'n propvol skedule het ek nie vir jou nie. Ons kyk na jou job search, die weer en die wall happenings. Dan luister ons ook na jou Afrikaans Power Hour en kunstenaar verjaarsdag. Maar eers skop ons af met jou playlist takeover. As jy 'n liedjie het wat jy baie graag vandag wil hoor, stuur hom vir my op 0623445545.

0: Becky Hill en David Guetta met Remember. Jy is aan geskakel op 90.6 FM Stereo en ons begin met jou playlist takeover. Kom ons kyk wie skop dit vanavond vir ons af. Debbie, sy sê, hi there, please could you play 12 to 12 by Samba? Many thanks, Debbie. Dis reg, Debbie, ek speel hom vir jou net hierna.
1: Let the beat move you.

Dit is dit vir jou Afrikaans Power Hour, net hier op 90.6 FM Stereo. Dis tyd vir die shout-out vir die beste liedjie op jou playlist takeover. En vanaand se shout-out gaan aan Chris, wat... Chris, wat het jy voor gevra? Goeie suiker oor my van Dirk van Westhuizen. Baie dankie vir jou versoek en baie dankie dat jy saam luister. Bly net waar jy is, want die Wall Happenings is om die draai.

0: Dit is Ed Sheeran met Afterglow en net hier op die Waalse Trefferstasie. Dit is tyd vir jou Afrikaans Power Hour. Julle 20 tot 25 minute van net lekker Afrikaanse muziek. So draai jou volume harder, jam uit op hierdie paar Afrikaans liedjies en geniet die rest van die uur. Maar voor ons begin, kom ons loer gou na jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is 13 grade hier in Van der Bijl Park op die oomblik. Môre kan jy 18-20 grade as die hoogste temperatuur verwag. Vrydag lyk dit bietjie bewolk met 'n 10% kans vir reën, maar dit is steeds 28 grade. Saterdag weer 28 grade met 'n 5% kans vir reën, ook 'n bietjie bewolk, maar Sondag val dit na 27 grade toe. Maandag, Dinsdag en Woensdag bly konstant met 27 grade.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.

0: Inderdaad.
1: Dat sinds ja, juffrou.
0: Ek het weer gesê om dat snor af te skeer.
1: Juffrou, soos ek het, sê die manne vir my, wie nie snor nie.

Dit is Kurt Darren met daai liedjie op die radio. Dis 90.6 FM Stereo en 906 TV. Dit is dit vir jou Afrikaans Power Hour hier op The Nightcap. Ek het 'n speletjie vir jou, so as jy baie na musiek luister en jy dink jy is goed daarmee, is hierdie definitief vir jou. Ek het 'n liedjie wat agter se voor is, wat ek vir jou gaan speel en jy moet vir my sê wat se liedjie dink jy is dit. So kom ons kyk of jy kan regraai. Hier is hy.

Jy en Liani my met Da Vat Hy. Dis 98.6 vir jou tuisvoel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Ons is besig met jou speelietjie. Ons is besig om hierdie speelietjie te speel en ek het 'n liedjie voor my wat agterste voor is en jy moet probeer raai wat hierdie liedjie se naam is. Monica vra, "Haai Chris, Marie, gaan jy die liedjie weer vir ons kan speel?" En natuurlik Monica, hier is hy.

Hy is dalk 'n bietjie moeilik, maar as jy mooi luister, gaan jy kan uitvind wat dit is. Stuur jou gedagte, as jy 'n gedagte in jou kop het, of jou raaiskoot vir my op 0623445545.

Janita Du Plessis met Om Jou Pinkie. Is ingeskakel op 98.6 FM Stereo en 906 TV. Ons het 'n liedjie gespeel. Ons het 'n speletjie gespeel wat ek vir jou liedjie gespeel het wat agterstevoor was. En jy moet vir my sê wat daai liedjie se naam is. Nou kom ek speel hom net gou weer vir jou en dan kyk ons of jy hom gou weer kan kry.

Wel, kom ons hoor, wat sê jy? Monica sê, dit klink soos You Spin Me Right Round, Baby. Melissa sê, 'n liedjie van Dead or Alive. En Ruan sê, nee, gids, dis 'n moeilike een, maar dit klink soos You Spin Round and Round. Julle is nie verkeerd nie. Monica, jy het om op sy kop geslaan. Die liedjie is You Spin Me Round Like a Record. Melissa, dit is 'n liedjie van Dead or Alive. En Ruan, hy was dan nie heeltemal so moeilik nie, want dit is You Spin Me Round. Hier is hy.

Dead or Alive. You Spin Me Round. Jy is ingeskakeld op 98.6 FM Stereo en jy luister na The Nightcap. Dit is die einde van die tweede uur van The Nightcap en ons kyk gou na jou van happenings. Saterdag die 24ste September, loof vir pret en liefdadigheid. Loof vir pret en gee aan die wat minder het in liefdadigheid, saam met Open Hands 90.6 FM Stereo. Vir meer inligting kan jy gaan op 906fmstereo.com/valhappenings.

Ava Max met Sweet But Psycho. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV. Dit is dan tyd vir my om baie te sê. Dis die einde van The Nightcap vir hierdie woensdag aand. Ek groet jou tot saterdag, wat ek saam met jou kuier op Saturday Social van 3 uur tot 6 uur. So ek groet jou tot dan, geniet die res van jou week en dan sien ek jou die naweek. Dit is dit vir nou. Bye!